kweni mambumbu maduki riba nunibe katanga sodi alumbu mukayoke sodi alumbu mukayoke kantumini mfumunga niko oh. Kantumini mfumunga niko oh. Oh, oh, kumbulu taya oh, kumbulu taya.